0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayo nga adlaw sa iyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasaon ang aton pagpamalandungan sa sininga aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18-23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos nga ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga nagaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nasakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinugagid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato nay baluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amo ini ang aton nga pagpamalandong sining aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 8. Ang iban pa nga nahuman ni Solomon. Pagkatapos sang 20 ka tuig nga pagpatindog ni Solomon sang templo sang Ginoo, kag sang iya palasyo, ginpatindog niya liwat ang mga banwa nga ginhatag sa iya ni Hiram, kag ginpaistaran sa mga Israelinhon. Amuman ini ang tion nga ginsalakay ni Solomon kag ginagaw ang Hamat Zoba. Ginpatindog man niya liwat ang Tadmor nga ara sa kamingawan kag ang mga banwa sa Hamat nga bulutangan sang mga budiga. Ginpabakod niya ang ibabaw kag idalom nga parte sang Beth Horon. Ginpalibutan niya ini sang mga pader, kag ginpabutangan sang mga puwertahan nga may mga trangka. Amuman ang ginhimo niya sa baalat kag sa iban pa nga mga banwa nga bulutangan sang iya mga budiga, mga karwahe kag mga kabayo. Ginpatindog niya ang tanan nga luyag niya patindogon sa Jerusalem, sa Lebanon kag sa tanan nga duta nga sakop niya. May mga katauhan pa nga indi Israelinhon nga nabilin sa Israel. Sila amo ang mga kaliwat sang mga Hethanon, Amornon, Periznon, Hevhanon, kag mga Jebusnon, nga wala maubos pamatay sang mga Israelinhon sang pag-agaw nila sang duta sang Kanaan. Ginhimo sila ni Solomon nga mga ulipon, kag ginpilit nga mag-ubra, kag nagpabilin sila nga ulipon hasta subong. Pero wala paghimuan ni Solomon nga ulipon ang bisansino nga Israelinhon. Sa baylo, ginhimo niya sila nga iya mga soldado, mga opisyal, mga pangulo sang mga soldado, mga commander sang iya mga karwahe, kag mga manog kabayo. Ang 250 sa ila, ginhimo ni Haring Solomon nga mga opisyal nga nagadumala sang mga nagaubra sa iya mga proyekto. Sang matapos na ang palasyo nga ginpahimo ni Solomon para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egypt, ginsaylo niya ang iya asawa didto halin sa banwa ni David. Kay siling niya, "Indi pwede nga mag-istar ang akon asawa sa palasyo ni Haring David. Kay balaan ini nga lugar, tungod didto anay ang kahon sang Ginoo." Dayon naghalad si Solomon sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog didto sa halaran nga iya ginpatindog sa atubangan sang balkon sang templo. Gintuman niya ang sugo ni Moises nga maghalad suno sa kinahanglan nga ihalad kada adlaw kag sa mga adlaw nga inugpahuway sa piyesta sang pagumpisa sang bulan kag sa sining tatlo ka natalana nga mga piyesta kada tuig. Ang piyesta sang tinapay nga wala sing inugpahabok, ang piyesta sang pag-ani, kag ang piyesta sang pagpatindog sang mga payag. Kag suno sa pagsulundan sang iya amay nga si David, gingrupo niya ang mga pare kag mga leveta para sa ila mga buluhaton. Ang mga leveta, amo ang nagapanguna sa mga tawo sa pagdayaw sa Dios. Kag sila ang nagabulig sa mga pare sa ila buluhaton sa templo kada adlaw. Gingrupo man niya ang mga gwardya sang tagsa kapwertahan sang templo. Kay amo ini ang sugo ni David nga alagad sang Dios. Gintuman gid nila ni Solomon ang tanan nga sugo ni Haring David parte sa mga pare kag mga leveta kag sa mga budiga. Natapos ang tanan nga ginpahimo ni Solomon sa templo halin sang pagbutang sang pundasyon hasta sa pagkahuman sini. Dayon nagkadto si Solomon sa Ezion Geber kag sa Elat, sa baybayon sang mapula nga dagat, sa duta sang Edom. Ginpadalan siya ni Hiram sang mga barko nga ginadumalahan sang iya mismo mga opisyal, nga mga eksperyensyado nga mga marinero. Ini sila nagbiyahe upod sa mga tinawo ni Solomon pakadto sa Ofer. Kag sang pagbalik nila may dala sila nga mga 16 katunilada nga bulawan kag gindala nila ini kay Haring Solomon.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 9. Nagbisita ang Rayna sang Sheba kay Haring Solomon. Sang mabatian sang Rayna sang Sheba ang pagkabantog ni Solomon, nagkadto siya sa Jerusalem para tistingan ang kaalam ni Solomon paagi sa mabudlay nga mga pamangkot. Nag-abot siya sa Jerusalem nga may upod nga madamo nga tinawo. Kag may dala siya nga mga kamel nga kargado sang mga regalo nga panakot, bulawan nga puwerte kadamo, kag malahalon nga mga bato. Pagkitaay nila ni Solomon, ginpamangkot niya siya sang tanan nga gusto niya nga ipamangkot. Ginsabat ni Solomon ang tanan niya nga pamangkot, kag wala gidsing bisan ano nga butang, nga indi niya mapaathag sa iya. Sang mapamatud-an sang Rayna sang Sheba ang kaalam ni Solomon, kag sang makita niya ang katahom sang palasyo nga iya ginpatindog, daw indi siya makapati. Amuman sang makita niya ang pagkaon sa lamisa sang hari, ang pagdumala sang iya mga opisyal, ang pag-alagad sang iya mga sulugoon, kag mga manugsirbi sang iya ilimnon, nga may matahom nga mga uniporme, kag ang mga halad nga ginasunog nga iya ginhalad sa templo sang Ginoo. Nagsiling siya sa hari, "Matuod gid man ang nabatian ko sa akon nasyon parte sa imo mga hinimuan kag kaalam. Wala ako nagpati sini, hasta nga nagkadto ako diri kag nakita ko ini mismo. Ang matuod, wala gani sa katunga sang akon nabatian parte sa imo ang akon nakita. Ang imo kaalam labaw pasang sa akon nabatian. Daw ano kaswerte sang imo mga tinawo? Daw ano kaswerte sang imo mga opisyal nga nagaalagad sa imo, kay pirmi nila mabatian ang imo kaalam. Dalayawon ang Ginoo nga imo Dios, nga nalipay sa imo, kag nagbutang sa imo sa trono para maghari para sa iya. Tungod sa gugma sang imo Dios sa Israel, kag sa iya handom, nga padayunon niya ini nga nasyon hasta sano. Ginhimo niya ikaw nga hari sini, para himuon mo ang husto kag matarong. Dayon ginhatagan niya si Haring Solomon sing mga 5 katunilada nga bulawan, madamo nga panakot kag malahalon nga mga bato. Wala na gid sing may makatupong sa kadamuon sang panakot nga ginhatag sang Rayna sang Sheba kay Haring Solomon. May dalaman ang mga tinawo ni Haring Solomon kag ang mga tinawo ni Hiram sang mga bulawan, mga kahoy nga almog kag malahalon nga mga bato halin sa ofer. Gingamit ni Haring Solomon ang mga kahoy nga almog nga mga hagdanan sa templo sang Ginoo kag sa palasyo. Kag ang iban, ginhimo nga mga arpa kag mga lira para sa mga musikero. Wala gidsing pareho sina nga nakita sang una sa Juda. Ginhatag ni Haring Solomon sa Rayna sang Sheba ang bisan ano nga ginapangayo niya. Mas sobra pa ang ginhatag ni Solomon sa iya sang sa gindala niya. Dayon nagpuli ang Rayna sa iya lugar upod sang iya mga tinawo. Ang manggad ni Solomon. Kada tuig, nagabaton si Solomon sing mga 23 katunilada nga bulawan. Wala labot sa mga buhis nga halin sa mga negosyante. Nagahatag man sa iya sang mga bulawan kag pilak ang tanan nga hari sang Arabia kag ang mga gobernador sang Israel. Nagpahimo si Haring Solomon sang 200 kadalagko nga mga taming, nga ang kada taming nahaklapan sing mga 7 ka kilo nga bulawan. Nagpahimo man siya sang 300 kamagagmay nga mga taming, nga ang kada taming nahaklapan sing mga 3 kag tunga ka kilo nga bulawan. Ginpabutang niya initanan didto sa parte sang palasyo nga ginatawag kagulangan sang Lebanon. Nagpahimo man ang hari sang isa kadako nga trono nga halin sa mga bangkil sang mga elepante. Kaginhaklapan ini sang puro nga bulawan. May anom kahalintang ang trono. Kag may bulawan ini nga tulungtungan sang tiil. Sa kada kilid sang halambuyan sini, may ara nga istatwa sang leon nga nagatindog. Kag may ara man nga istatwa sang leon sa kada kilid sang halintang. Dusi tanan ka istatwa sa anom kahalintang. Wala sing may makapareho sini nga trono sa bisan diin nga ginharian. Ang tanan nga ilimnan ni Haring Solomon puro bulawan. Kag ang tanan nga kagamitan sa parte sang palasyo nga ginatawag kagulangan sang Lebanon puro man bulawan. Wala ini ginhimo sa pilak kay gamay lang ang bilisang pilak sang panahon ni Solomon. May mga barko man si Solomon nga pangnegosyo nga ginadala sang mga tinawo ni Hiram. Ini nga mga barko nagapuli isa kabes sa kada tatlo katuig nga may dala nga mga bulawan, pilak, bangkel sang elepante, kag dalagko, kag magagmay nga klase sang mga amo. Wala sing bisan sino nga hari sa kalibutan nga makatupong sa kaalam kag sa manggad ni Haring Solomon. Ang tanan nga hari sa kalibutan nagatinguha nga makita si Solomon para makapamati sila sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. Kada tuig, ang kada isa nga nagabisita sa iya may dala nga mga regalo, mga butang nga hinimo halin sa pilak kag bulawan, mga bayo, mga armas, mga panakot, mga kabayo, kag mga mula. May 4,000 kakwadra si Solomon para sa iya mga kabayo kag mga karwahe. May 12,000 siya kakabayo nga ginbutang niya sa mga banwa nga bulutangan sang iya mga karwahe kag ang iban didto sa iya sa Jerusalem. Ginsakop niya ang tanan nga hari halin sa suba sang Euphrates hasta sa duta sang mga Filistinhon kag sa border sang Egypt. Sang panahon nga siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem daw pariho lang kaordinaryo sa mga bato. Kag ang kahoy nga sedro daw pariho kabugana sa ordinaryo nga mga kahoy nga si Kumuro sa mga bulubukid sa west. Ang mga kabayo ni Solomon naghalin pa sa Egypt kag sa iban pa nga mga nasyon. Ang katapusan sang paghari ni Solomon. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Solomon halin sa umpisa hasta sa katapusan nasulat sa sinulatan ni propeta Nathan sa mensahe ni Ahiya nga taga Shilo kag sa mga palananawon ni propeta Edo nga nagasugid man parte sa paghari ni Jeroboam nga anak ni Nebat. Sa Jerusalem nag-istar si Solomon samtang nagahari siya sa bilog nga Israel sa sulod sang 40 katuig. Sang napatay siya, ginlubong siya sa banwa sang iya amay nga si David. Kag si Rehoboam nga iya anak ang nagbulo sa iya bilang hari.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: shape ini sang spiritual character. So ano ining ginanarish, ginapakaon naton sa aton na tagipusongon? So gani man sa upod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay ni Pastor Jonathan Vargas, nagapasalamat gid sa pagpadayon nyo sa pagsunod kag pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nagapangmuyo kita na ining pulong sa Ginoo sa magiging pagpakamayo kag giya ginaton sa pagkabuhi nga Kristuanon. Mayong aga sa inyong atanan. God bless.
1: Salamat sa imo pagpamati kag pagbuli sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.

0: Tion sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayo gid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamal.